0: далі у парку Вояжки з Годовіне.
1: Шпан-фестиваль мобільності.
2: Тисне важді автомобілів, моторів і скутерів, тер приход до мобільності.
1: Шпан-фестиваль мобільності.
2: Представіте усіх сторітів Шпан-центра мобільності, тер друження і забава.
1: Шпан-фестиваль мобільності. Прийди, придружися, туріті.
2: 2 октября у Шпан-центру мобільності Брезовіця.
0: Майський тиден у Big Bang. Не спрегляй попустов і надгради свій геймінг сетап зі здільки Red Dragon по зніжених цінах. Тіпковниці, мішки, слушалки і ще веч. Понудьба веля у послувальницях і на bigbang.se. Вау! Big Bang!
3: Упрості, маєш минуту. А веш, хто те представля у Європейській Унії?
4: Председник. Не, посланці і так.
5: Европска унија вплива на твоје живљење болко ци представљаш. Приди у Хишо ЕУ на Дунајско 20 и усети бо јасно.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Nekaj minut čez drugo popovdne v vaši družbi pa sva še vedno Lucy in Ivana, kje druge kot na Radio Frajer.
10: Tako, in če vam zdaj le kdo trka na vrata, nič hudega, to je sam naša slovenska glasba. Ansambl Zažur in Tok, Tok, Tok.